0: Guten Morgen, everybody.
1: Zune Radio.
0: Otváračka Zimón. Otváračka dnešného ráneho vece. Zdravé samples. Tak, ako každé ráno.

0: 8 minút po 7 alebo po 13. Guten Morgen, ešte raz everybody, prajem všetkým nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš repríze. Buďme happy, je útorok, druhý najkrajší deň v týždni, čo viac si môžeme prijať. No a ja vám prezradím v túto chvíľu, že dneska bude nádherné počasie, bude cez 30 stupňov, takže pokiaľ máš horúčavý rád, buď rád, a pokiaľ ich nemáš rád, tak sa zatvor do pivnice, pretože čo? A pretože opäť pokapeme. Bude slniečko, krásne, teplúčko, kúpaliska pozatvárali, môžeš, keď máš vaňu, na dvore takú tú starú napustiť tam vodu a urob si pohodlie. Bio máme na dvojke, takže opatrne, pokiaľ máš nejaké problémy, zdravotné a možno aj finančné. Svatek na Mariana, tej gratulujem a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň gramotnosti, pokiaľ si gramotný, to je len dobre. Národný deň hercu, pokratulujeme všetkým hercom. A národný deň ampersandu, ak nevieš, čo to je, naštuduj si to, amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Nie som tu o to, aby som vysvetloval, som tu o to, aby som hral. To je Timmy Vegas, Cool My Name. Groovy, groovy, groovy.

tam vidím ešte D1, 165. smer na Brno, Veľká Biteš, okres Žďár a nad Sázavou. A už tam nevidím nič. Iba normálne, na silnicích, nehody, jazdy pomaly opatrné, ty to vieš. Tam, kde stojíme, tam stojíme, to tiež vieš. Fridek Místek Ráj na zemi, to je už stará rozprávka. Naspame to všetci poznáte a amen. A ostan doma, nic za deň nestane. Respect. Rok 95, klasika.

Tak ako každý deň aj dnes poviem www.zunradio.cz. Čo o nás nevieš, to tam nájdeš. No a nezabudni, že 3.-4. října 2026 budú oslavovať skokani z Olomouca bejzbolisti 50 rokov a keďže sme partneri a pomáhame si navzájom, tak sme za to radi, že ich môžeme prezentovať. Bude German séria. Čo to znamená zemecká chleba? Chlapci prídu s bejzbolovými pálkami a trošku to tu rozsekajú. Nie nás, ani nie skokanov, ale budú sa snažiť. Bude sprievodný program, medzinárodný detský bejzbolový turnaj, aktivity, kolotoče, bakardy, americké auta, futreky. Bude to veľko lepé. Ešte raz opakujem. 3.-4. října bejzbolové ihrisko Olomouc. Dojdi. Samozrejme, ja ako tréner bezbolového tímu tam nebudem chýbať. Príďte sa na ňa pozrieť. To je Kevin Holligan.

No a 26 minút po 7 alebo po 13 otváram svet internetu a idem sa pozrieť, čo je doma nové, čo je doma vo svete, čo je nové vo svete, tak pardon, a kade tade. No a tu napozerám, že otec v Španielsku zabudol 10-ročného syna na čerpacej stanici a ujel 140 km, až pokiaľ sa mu nedozvietila kontrolka, že nemá u seba. Čo? Nemá u seba? Idete. Každopádne chlapec bol určite spokojný. Taký prvýkrát taká dovolenka. A ešte k tomu all inclusive, pretože sa oni na pumpe postarali, bez rodičov, takže bagetky, dokonca tam mali hracie automaty, mal absolútny pokoj a užíval si to. Škoda, že fotr neujel aspoň 5

V ďalšom článku sa pozrieme na to, že čo nemáte odkladať behem babyho leta podľa odborníkov. No a bol číslo 1, výzva pre okná. Čo to znamená? Mal by si ich umyť, pretože pokiaľ sú špinavé, tak vidíš prd. Ja bývam na prízemí, robím to babkou, doporučujem, dobrá záležitosť. Ušetríš kopu času. Pokiaľ ti voda nevadí vo vnútri, že máš nejakú lepšiu podlahu, tak to môže zobrať babkou aj znútra. Vrstvené svetlo. Tam ide o to, že sa skoro zotmieva, máš vrstviť lampu na lampu, pokiaľ máš 25 lamp, urobíš dobre. No, zo záhrady do svietnice, má zobrať všetky rastliny do svietnice, a svietnicu nemám, pokiaľ máš, tak si to tam strč. No a dopšej tej chalupe peči. Ak máš chalupu, tak ju popradaj, poriadne. Ak chalupu nemáš, asi v prenátom byte, tak zapni aspoň vysavač. Odborníkom ďakujeme opäť za tieto rady.

0: Denne spadol do toalety ve vlaku snubí prsten, šance na nalezení byla minimální. Nakoniec všetko dobre dopadlo, prehrabala sa v tých hovnách a všetko našla tak, ako mala. Takže buďme radi, že sme radi a doporučujem, pokiaľ ideš vo vlaku na toaletu, tak si nikdy nevytieraj vlastnú prdel rukou, kde máš zasnubný prsten, pretože sa to neoplatí.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Inak máme 7 hodín 36 minút, alebo 13.36, ak počas repríze a poďme si hrať Disco Saurus. Poďme do histórie, ďalekej. Rok 79. Ain't no stopping us now.

Guten Morgen, Rimášov. Menovite riaditeľ tak ako každé ráno zdravím pamätníkov,

0: opäť zamerieme na veľtrh IFA 2026, kde sa predstavujú každý rok novinky, čo sa týka telefónov, elektroniky a rôznych nezmyslov, televízorov, ktoré stojí cez milión, o ktorých som rozprával včera. No a teraz predstavili najrozumnejšieho robota. No a už mierí do predaja. A tu napíšu, že sa chce stať členom tvojej rodiny. Ja si myslím, že opäť veľmi dobrý ťah na decka. Robotik bude stať, pozor, iba 18,5 tisíc, čože je relatívne dobrá cena. Hry, príbehy i učení. Takže sa s tebou bude hrať, bude ti rozprávať rozprávočky, alebo ti možno aj zaspia pesničku a bude sa s tebou učiť. Tak inteligentný je ten robotik. Vysoký, čo ja viem, odhadol 25 cm, možno 30, taká malá hračka. Takže Vánoce idú, detičky, radujme sa, veselme sa, pokiaľ majú rodičia love, tak ti to kúpia, a pokiaľ love nemajú, nič sa neboj. Pokiaľ budeš doma robiť veľký prúser, veľký bordel, že to chceš, tak si zoberú pôžičku.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Dôležité je sa hodiť o zem. Kričať a kričať a kričať. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Poďme do Brna, tuto bolo vyhrotené, boj o rajčata v Brne, zlodeji prišli zo sekerou, no a pestiteľ tých rajčat vytiahol dokonca nôž. Všetko dobre dopadlo, pretože to vyzeralo tak, že sa tam dopíchajú a posekajú, ale ako hovorím, boli všetci zachránení. No, hovorím, klasická zeleninová sezóna. Paradajky dozrievajú, ľudia tiež a o chvíľku sa možno v Lidli bude predávať šalát v neprestrelnej veste. Sato Black, Too Much of Your Love, ľudia nebláznite. Ak chceš paradajky, zavolaj mi. Ja ťa nasmerujem do správneho obchodu.

0: pokiaľ si myslíš, že môžeš na koníčku jazdiť opitý, tak na to zabudni. Opilý muž na Brnensku chcel prchnúť dokonca pred polícií na koni. On bol pomalý, nechcel sa mu behať, takže policajti chytili a dostal dokonca aj pokutu. S tým, že vy ste potom zistili samozrejme, že podkovy tam boli špatné na koňovi, takže slabé STK a koňa mu zabavili. Chlapec nafúkal 1,8 promile, no ako to bude, neviem, ale dostal zákaz a žízení na rok a pol roka, čo sa týka koní. Čo sa týka aut, bicyklov a kolobežiek, neviem. Takže všetkých, ktorí jazdia na koňoch, pozdravujem a nechrastajte.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Opäť klasika rok 92. Luther Vandross a Janet Jackson. Janeta od Michala. Sestrička.
2: Ranní WC.

Krásne ráno všetkým, po prípade krásne nejak počúvaš v repríze všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio Da Plus, toto je Rána VC, zdravá Samples. No a poďme sa pozrieť 4 minúty po 8 alebo po 14. Aké bude dneska počasie? Proste počasie v druhej hodinke, druhé kolo. Niekde bude cez 30 stupňov a bude nádherné teplúčko a slnečno, takže nádherný letný tropický deň. Bývame na dvojke, takže opatrnejšie svátek má Mariana. Mariana, prajem len to najlepšie, ak oslaveš niečo aj ty. Gratulácia. No a čo sa týka významných dní, Medzinárodný deň gramotnosti, Národný deň hercu a Národný deň ampersandu. Zun.

0: Svala je v 2. hodinke, 16 nehod, 1 diaľničná, D6, exit 16. Veľká dobrá, okres Kladno. Tak tam je veľmi dobre, keď je to veľká dobrá. Inak všetko bol starom Prábrom, stojíme aj Ostrava, väčšie mesta, napríklad aj v Plzni, kde je to zasekané. Proste čím väčšie mesto, tým väčší zasek. Tak a na to myslíme. Pomaličky opatrne s rozumom, pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane. Fridek Místek, raj na zemi. Amen. Marcela má dovolenku.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 18 minút na 8 alebo po 14. No a poďme sa pozrieť na nový zákonník. Rok väzení za fotky prirodzenia. Štát chystá sa pritvrdiť. A je to trestný zákon, ktorý má reagovať na nové formy násilia. Predovšetkým proti ženám. Čo to znamená? Že pokiaľ pošle svojej manželke, alebo priateľke, alebo milenke fotku svojho vtáka, tak sa môže stať, že skončíš rok v kriminále. Pokiaľ to ona bude chcieť. Pokiaľ ne, a nechá si to pre seba, je to všetko v poriadku. Takže páni, nerobte to, zamyslite sa nad sebou a fotky svojich vtákov neposielajte nikam.
1: Tak co? Dobrý?
0: Nightcrawlers a John Reid, klasika a rok 96.

0: 8 rán, 30 minút na 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na škandál známych aeroliniek. Lietadlo sa prepadlo vo vzduchu, v rámci toho, že tam bola turbulencia, 20 zranených ľudí, no a pilot bol že zdrogovaný. Ja si myslím, že za to, že sa vyfetoval, za to nemôže, pretože čo? Pretože sa prišlo na to, že houbičky, takzvané lysohlávky, spôsobujú síce halucinácie, ale pozor, látka spomaluje starnutie, zistili vedci. No a ja si myslím, že pilot chcel ostať iba mladým chlapcom byť celý život, pretože pokiaľ si mladý pilot, pilotuješ dobre. Takže neviem, prečo ho prepustili, ale bol prepustený a vybavené. Takže ešte raz upozorňujem, prosím vás pekne, pokiaľ fetujete, fetujte tak, aby ste ostali mladí. Keď zaprší túto sezónu, možno aj hubičky narastú, tak aby ste vedel. No, vybavené, amen a poďme ďalej.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Poďme do lekárskeho prostredia, zvyknem to robiť každý deň, odborné články, cukor pod kontrolou už od rána. No a poviem ti, aké návyky máš mať, aby si stabilizoval jeho hladinu. Bod číslo 1. Začnite svoj deň bielkovinami. Čo to znamená, čo je biele, to môže zožrať. Jeste viac vlákniny, áno. Cvičte ráno, hodinu a pol, každé ráno minimálne a budeš zdravý. Zostaňte hydratovaní, to znamená, že máš vypiť aspoň 25 litrov vody hneď po ránu. Kávu máš piť až neskôr, takže až po obede vôbec. Majte stres pod kontrolou, šupni do seba Lexavrin alebo Xanax, budeš bez stresu. A po 7. uprednostnite kvalitný spánok. No, tak večer si dobre zahul, aby si sa dobre vyspala. Cukor budeš mať taký, ako nikdy predtým. Rok 80, Disco Savrus. Toto je pre všetkých diabetikov.

0: Mám pre vás zú správu, ale aj dobrú. Nafta už atakuje 50 korún českých za liter. Ja si myslím, že príde atak taký, že bude to preatakované. Druhá zlá správa, vláda marže pumpažu stropovať nebude. Ale pozor, jedna vynikajúca správa, minimálna mzda vzrostla o 2500 korún a tým pádom sa ti ten tankovací deficit vyrovná, alebo ako by som to nazval, chápeš, urobili to veľmi dobre. Sice budeš jazdiť draho, ale o 2500 korún dostaneš viac. Takže čo? Takže zase budeš mať prd.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

sa ešte vrátim k tej nafte a k zdražovaniu zvyšovaniu minimálnej mzdy. Poprosím všetkých politikov, zabudli ste ešte na jednu dôležitú vec, že sa zdražuje aj pivo. Prázdroj napríklad, ostatní pivovary hlásia rastúce náklady, takže pivečko pôjde takisto nahoru. Takže nie o 2,5 tisíc, aby sa to vyrovnalo s tou naftou, ale zvyšte to aspoň na 5 tisíc korún. Nech je zriešená nafta a aj ten chlast. Ďakujeme.

90s disco feeling and disco junkie. No, časomiera je 8.45 alebo 14.45 a my pôjdeme do finále.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa. A neprelaďuj, takto hráme 24-7, o tom je Zoom, to len aby si vedel. Počuť sa budeme buď to o 13. v repríze, alebo zajtra na o 7. Pokiaľ sa nič nestane, poznáš to. Z brnenského štúdia sa zamilčí Samples, slovo predám do toho Praského. A užívajte slnečného krásneho dňa. Všetci, amen. Peace, love and house music up.

0: Guten Morgen, everybody.
1: Zune Radio.
0: Otváračka Zimón. Otváračka dnešného raného vece. Zdravé samples. Tak, ako každé ráno.

0: 8 minút po 7 alebo po 13. Guten Morgen, ešte raz everybody, prajem všetkým nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš repríze. Buďme happy, je útorok, druhý najkrajší deň v týždni, čo viac si môžeme prijať. No a ja vám prezradím túto chvíľu, že dneska bude nádherné počasie, bude cez 30 stupňov, takže pokiaľ máš horúčavý rád, buď rád, a pokiaľ ich nemáš rád, tak sa zatvor do pivnice, pretože čo? A pretože opäť pokapeme. Bude slniečko, krásne, teplúčko, kúpaliska pozatvárali. Môžeš, keď máš vaňu, na dvore takú tú starú napustiť tam vodu a urob si pohodlie. Bio máme na dvojke, takže opatrne, pokiaľ máš nejaké problémy, zdravotné a možno aj finančné. Svatek na Mariana, tej gratulujem a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň gramotnosti, pokiaľ si gramotný, to je len dobre. Národný deň hercu, pokratulujeme všetkým hercom a národný deň ampersandu. Ak nevieš, čo to je, naštuduj si to, amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Nie som tu o to, aby som vysvetloval, som tu o to, aby som hral. To je Timmy Vegas, Call My Name. Groovy, groovy, groovy.

Poďme sa pozrieť na asfalt, alebo poďme sa pozrieť na ten najlepší dopravný infoservis v Českej republike. Vidím tam 10 dnehov, dvakrát diaľničnú, D4, 16,5 km smer na Prahu, Mníšek nad Brdy, a tu tam vidím ešte D1, 165 smer na Brno, Veľká Biteš, okres Žďár a nad Sázou. A už tam nevidím nič, iba normálne, na silnicích, nehody, jazdí pomaly opatrne, vy to vieš. Tam, kde stojíme, tam stojíme, to tiež vieš. Friedek Mistek Ráj na zemi, to je už stará rozprávka. Naspame to všetci poznáte a amen. A ostan doma, nic za deň nestane. Respect. Rok 95, klasika.

tak ako každý deň aj dnes poviem www.zunradio.cz. Čo o nás nevieš, to tam nájdeš. No a nezabudni, že 3.4. října 2026 budú oslavovať skokani z Olomouca bejzbolisti 50 rokov a keďže sme partneri a pomáhame si navzájom, tak sme za to radi, že ich môžeme prezentovať. Bude German séria. Čo to znamená zemecká chleba? Chlapci prídu s bejzbolovými bálkami a trošku to tu rozsekajú. Nie nás, ani nie skokanov, ale budú sa snažiť. Bude sprievodný program, medzinárodný detský bejzbolový turnaj, aktivity, kolotoče, Bacardi, americké auta, futreky. Bude to veľkolepé. Ešte raz opakujem. 3.4. října bejzbolové ihrisko Olomouc. Dojdi. Samozrejme, ja ako tréner bez toho týmu tam nebudem chýbať. Príďte sa na ňa pozrieť. To je Kevin Hooligan.

26 minút po 7 alebo po 13. otváram svet internetu a idem sa pozrieť, čo je doma nové, čo je doma vo svete, čo je nové vo svete, a kade tade. No a teda pozrám, že otec v Španielsku zabudol 10-ročného syna na čerpacej stanici a ujel 140 km, až pokiaľ sa mu nedozvietila kontrolka, že nemá u seba. Čo? Nemá u seba? Dieťa. Každopádne chlapec bol určite spokojný. Taký prvýkrát taká dovolenka. A ešte k tomu all inclusive, pretože sa oni na pumpe postarali, bez rodičov, takže bagetky, dokonca tam mali hracie automaty, mal absolútny pokoj a užíval si to. Škoda, že fotr neujel aspoň 500 kg ako ďalo.

V ďalšom článku sa pozrieme na to, že čo nemáte odkladať behem babyho leta podľa odborníkov. A bod číslo 1, výzva pre okná. Čo to znamená, mal by si ich umyť, pretože pokiaľ sú špinavé, tak vidíš prd. Ja bývam na prízemí, robím to vapkou, doporučujem, dobrá záležitosť, ušetríš kopu času. Pokiaľ ti voda nevadí vo vnútri, že máš nejakú lepšiu podlahu, tak to môžeš zobrať vapkou aj znútra. Vrstvené svetlo. Tam ide o to, že sa skoro zotmieva, máš vrstviť lampu na lampu, pokiaľ máš 25 lamp, urobíš dobre. No, zo záhrady do svietnice, má zobrať všetky rastliny do svietnice, a svietnicu nemám, pokiaľ máš, tak si to tam strč. No a dopšejte chalupu, chalupe peči. Ak máš chalupu, tak ju popradaj, poriadne. Ak chalupu nemáš, asi v prenátom byte, tak zapni aspoň vysavač. Odborníkom ďakujeme opäť za tieto rady.

0: Denne spadol do toalety ve vlaku snubí prsten, šance na nalezení byla minimální. Nakoniec všetko dobre dopadlo, prehrabala sa v tých hovnách a všetko našla tak, ako mala. Takže buďme radi, že sme radi a doporučujem, pokiaľ ideš vo vlaku na toaletu, tak si nikdy nevytieraj vlastnú prdel rukou, kde máš zasnubný prsten, pretože sa to neoplatí.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Inak máme 7 hodín 36 minút, alebo 13.36, ak počas repríza. Poďme si hrať Discosaurus. Poďme do histórie. Ďalekej. Rok 79. Ain't no stopping us now.

Guten Morgen Rimášov. Menovite her riaditeľ. No tak ako každé ráno zdravím pamätníkov.

0: opäť zamerieme na veletrh IFA 2026, kde sa predstavujú každý rok novinky, čo sa týka telefónov, elektroniky a rôznych nezmyslov, televízorov, ktoré stojá cez milión, o ktorých som rozprával včera. No a teraz predstavili najrozumnejšieho robota. No a už mierí do predaja. A tu nám píšu, že sa chce stať členom tvojej rodiny. Ja si myslím, že opäť veľmi dobrý ťah na decka. Robotik bude stať, pozor, iba 18,5 tisíc, čože je relatívne dobrá cena. Hry, príbehy i učení. Takže sa s tebou bude hrať, bude ti rozprávať rozprávočky, alebo ti možno aj zaspia pesničku a bude sa s tebou učiť. Tak inteligentný je ten robotik. Vysoký, čo ja viem, odhadol 25 cm, možno 30, taká malá hračka. Takže Vánoce idú, detičky, radujme sa, veselme sa, pokiaľ majú rodičia love, tak ti to kúpia, a pokiaľ love nemajú, nič sa neboj. Pokiaľ budeš doma robiť veľký prúser, veľký bordel, že to chceš, tak si zoberú pôžičku.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Dôležité je sa hodiť o zem. Kričať a kričať a kričať. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Poďme do Brna, tu to bolo vyhrotené, boj o rajčata v Brne, zlodeji prišli so sekerou, no a pestiteľ tých rajčat vytiahol dokonca nôž. Všetko dobre dopadlo, pretože to vyzeralo tak, že sa tam dopíchajú a posekajú, ale ako hovorím, boli všetci zachránení. Tomu hovorím, klasická zeleninová sezóna. Paradajky dozrievajú, ľudia tiež a o chvíľku sa možno v Lidli bude predávať šalát v neprestrelnej veste. Sato Black, Too Much of Your Love, ľudia nebláznite. Ak chceš paradajky, zavolaj mi. Ja ťa nasmerujem do správneho obchodu.

0: pokiaľ si myslíš, že môžeš na koníčku jazdiť opitý, tak na to zabudni. Opilý muž na Brnensku chcel prchnúť dokonca pred polícii na koni. Koň bol pomalý, nechcel sa mu behať, takže policajti chytili a dostal dokonca aj pokutu. S tým, že vy ste potom zistili samozrejme, že podkovy tam boli špatné na koňovi, takže slabé STK a koňa mu zabavili. Chlapec nafúkal 1,8 promile, no ako to bude, neviem, ale dostal zákaz a řízení na rok a pol roka, čo sa týka koní. Čo sa týka aut, bicyklov a kolobežiek, neviem. Takže všetkých, ktorí jazde na koňoch, pozdravujem a nechrastajte.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: Opäť klasika rok 92 a Luther Vandross a Janet Jackson. Janeta od Michala, sestrička.
1: Raní WC.

Krásne ráno všetkým, po prípade krásne nejak počúvaš v repríze všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio Da Plus, toto je Rána VC, zdravá Semples. No a poďme sa pozrieť 4 minúty po 8 alebo po 14. Aké bude dneska počasie? Proste počasie v druhej hodinke, druhé kolo. Niekde bude cez 30 stupňov a bude nádherné teplúčko a slnečno, takže nádherný letný tropický deň. Byl máme na dvojke, takže opatrnejšie, svátek mám Mariana. Mariana, prajem len to najlepšieho, ak oslaveš niečo aj ty. Gratulácia. No a čo sa týka významných dní, Medzinárodný deň gramotnosti, Národný deň hercu a Národný deň ampersandu. Zun.

0: Svalaj v druhej hodinke 16 nehod, jedna diaľničná D6 exit 16. Veľká dobrá, okres Kladno. Tak tam je veľmi dobre, keď je to veľká dobrá. Inak všetko po starom Prábrno, stojíme aj Ostrava, väčšie mesta, napríklad aj v Plzni, kde je to zasekané. Proste čím väčšie mesto, tým väčší zasek. Tak a na to myslíme. Pomaličky opatrné s rozumom, pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane. Fridek Místek, raj na zemi. Amen. Marcela má dovolenku.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 18 minút na 8. alebo po 14. No a poďme sa pozrieť na nový zákonník. Rok väzení za fotky prirodzenia. Štát chystá sa pritvrdiť. A je to trestný zákon, ktorý má reagovať na nové formy násilia. Predovšetkým proti ženám. Čo to znamená? Že pokiaľ pošle svojej manželke, alebo priateľke, alebo milenke fotku svojho vtáka, tak sa môže stať, že skončíš rok v kriminále. Pokiaľ to ona bude chcieť. Pokiaľ ne a nechá si to pre seba, je to všetko v poriadku. Takže páni, nerobte to, zamyslite sa nad sebou a fotky svojich vtákov neposielajte nikam.
1: Tak co? Dobrý?
0: Nightcrawlers a John Reid, klasika a rok 96.

0: 8 rán, 30 minút aj po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na škandál známych aeroliniek. Lietadlo sa prepadlo vo vzduchu, v rámci toho, že tam bola turbulencia, 20 zranených ľudí, no a pilot bol že zdrogovaný. Ja si myslím, že za to, že sa vyfetoval, za to nemôže, pretože čo? Pretože sa prišlo na to, že houbičky, takzvané lisohlávky, spôsobujú síce halucinácie, ale pozor, látka spomaluje starnutie, zistili vedci. No a si myslím, že pilot chcel ostať iba mladým chlapcom byť celý život, pretože pokiaľ si mladý pilot, pilotuješ dobre. Takže neviem, prečo ho prepustili, ale bol prepustený a vybavené. Takže ešte raz upozorňujem, prosím vás pekne, pokiaľ fetujete, fetujte tak, aby ste ostali mladí. Keď zaprší túto sezónu, možno aj hubičky narastú, tak aby ste vedel. No, vybavené, amen, a poďme ďalej.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Podobne do lekárskeho prostredia zvyknem to robiť každý deň, odborné články, cukor pod kontrolou už od rána. No a poviem ti, aké návyky máš mať, aby si stabilizoval jeho hladinu. Bod číslo 1. Začnite svoj deň bielkovinami. Čo to znamená, čo je biele, to môže zožrať. Jeste viac vlákniny, áno. Cvičte ráno, hodinu a pol, každé ráno minimálne a budeš zdravý. Zostaňte hydratovaný, to znamená, že máš vypiť aspoň 25 litrov vody hneď po ránu. Kávu máš piť až neskôr, takže až po obede vôbec. Majte stres pod kontrolou, šupni do seba Lexavrin alebo Xanax, budeš bez stresu. A po 7. uprednostnite kvalitný spánok. No, tak večer si dobre zahul, aby si sa dobre vyspala. Cukor budeš mať taký, ako nikdy predtým. Rok 80, Disco Savrus. Toto je pre všetkých diabetikov.

0: Mám pre vás zú správu, ale aj dobrú. Nafta už atakuje 50 korún českých za liter. Ja si myslím, že príde atak taký, že bude to preatakované. Druhá zlá správa, vláda marže pumpažu stropovať nebude. Ale pozor, jedna vynikajúca správa, minimálna mzda vzrostla o 2500 korún a tým pádom sa ti ten tankovací deficit vyrovná, alebo ako by som to nazval, chápeš, urobili to veľmi dobre. Sice budeš jazdiť draho, ale o 2500 korún dostaneš viac, takže čo? Takže zás budeme prd.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

sa ešte vrátim k tej nafte a k zdražovaniu minimálnej, pardon, a k zvyšovaniu minimálnej mzdy. Poprosím všetkých politikov, zabudli ste ešte na jednu dôležitú vec, že sa zdražuje aj pivo. Prázdroj napríklad, ostatní pivovary hlásia rastúce náklady, takže pivečko pôjde takisto nahoru. Takže nie o 2,5 tisíc, aby sa to vyrovnalo s tou naftou, ale zvyšte to aspoň na 5 tisíc korún. Nech je zriešená nafta a aj ten chlast. Ďakujeme.

East Disco Feeling and Disco Junkie. No, časomiera je 8.45 alebo 14.45 a my pôjdeme do finále.

Ivy. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa. A nepreľadujú, takto hráme 24-7, o tom je Zoom, to len aby si vedel. Počuť sa budeme buď toho 13. v repríze, alebo zajtra na 7. Pokiaľ sa nič nestane, poznáš to. Z brnenského štúdia sa za mňa učí Samples. Slovo predám do toho Praského. A užívajte slnečného krásneho dňa. Všetci, amen. Peace, love and house music a pa,

Krásny večer všetkým správne naladeným. Ak počúvaš repríze v sobotu alebo útorok, samozrejme pozdravujem aj teba. Máme 20. hodinu, je piatok. Zdravá Samples a začína Sanctus Groove. Dnes to bude celé u mne. Dnes si budeme hrať prevažné veci od pána, ktorý si hovorí Dave Lee. Disco, disco, disco. Groovy, groovy. Hlavne kvalitný house music. O tom celé toto rádio je. Ja vám všetkým prajem príjemné počúvanie, dobrú zábavu.

Make a Move on Me. Joe Montenegro. No samozrejme Daily. Toto je dnešný špeciál.

vás druhé hodinky dnešnej relácie Saxe Gru. To je Spacer. Samozrejme Dave Lee. Dnešný špeciál.

a v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. Ak niečo nevieš www.zunradio.cz a starší diely nájdeš na Mixcloud. Hľadaj Samples DJ alebo Sanctus Groove. Krásny večer všetkým, alebo vo prípade krásne odpoledne.